Asase de la na fa ne la no. Aso. Bonjour. Ade. Bonjour nyumni. Bonjour nyumni. Bonjour nyumni.